0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Dozvolite da se predstavim.
1: Studio M.
2: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: teatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.